0: Collins, we church here one more.
1: Yeah, legend.
0: Yeah. Collins.
1: Aye.
0: Power time.
1: Are you ready? See you in Anya.
0: I have power time.
1: Power mineral soon, a year three out of four. Many were Pumudinti and a power specialist about hospital. We are Sergeant Bray. Na ya tuwa wabubu wano kwenkwedu ya suho. Na enenso ya newo ebeche. Power eya ya resa. Eti wuti ya nkaa imprimu wakuma. Jiwa sumne jiwa kuma mune tiye bi. Udiye wumua. Na wotu wanamon. Hundofu binsu diye. Nwa kachira vize ney. Ya kei ewo na titala habansu. Yariye nusu saane tiye. Na ye unhune yariye pese ye nipampo ewo kurumu ha. Titiru eni ya bre buo. Eni ya nsaa buo ye kidney. Orofo nipa e bre. Nesu bebi ya kodurundiye. Mami, papa, minu ya bema. Wa mweni ya mrea, wa mwini ya adieba cheno. Na ya koto edi wakini. ETNA, power specialist ba akobo die. Mese entutuna se. Fisa yani ya buwa. Ame nekrofuwa nani ya wisi ya. Omuwa nani nyanka. Na enei, nipa brebo asa ye fufru ye biye mwa. Yedasu eti mkwe mu. Yekei, mese o kidney. Ya o hawa bahu. Ye insuwa bejine mu. Uji uhu bebia enye. Edi yao abejani pedwiane suo na nsu ni kapra wo de kwada dialysis no nso no na ne nyame aka no na oso ma ne ba ma wo se oso otu anamon na oba power specialist ba hospital ho ne beboa wo na ba bia akodru biara no yetimi akon ama enkwa asa ba ni pedwiane biem na fa hepatitis B any whole complications ne signs and symptoms se ene virus eti yem brebuo mu ese brebuo no Opa hospital wana se ne ye kabre bo ni bide chile wa. Ubo se en samhana a se fimne nipa bi bre. Ewa se tila ni abra bo imu ni ye yadiye me ya uwa. Me pa chow. En ne obre bo na tutu se chinchinka. Me se eye power ene beti ma reverse nom. Ama en kwa asa bemu biyum. Udiyana ako du se ne fatty liver. Sira de bone na aje bre bo no abos wa. Ene na samabu. Fisa uwa ama ni ya wune mu intansa abeja ni pediano sonu diye. Unkuto ane unhunu. Nani ye nimno. Ene se ne wa momo so etiye. Wamwa huwa hene den diya beja omu so. Jase ne brebono juma diye njine esizi. E fi aje brebona baso. E ti atete sewe ni pedwiane ni. Amwa bidi ya fin o de fok ene e gine hon enya sempa. Ne ni pedwiane kwa ana abo adada yu uti ney. O de sani jina ushe nuwa busa nuse iti miyampa minye ya waa. Yadiye na asesa usu. Asesa abobre. Asesa utebi asa ano. Yanko pawe. Na yanko pefufroye. Ewo hon. Mika say. Mese ene obina asia tatay. Obi nanim nyina honhono obi tenche na honhono na abeja awosuo ana koye so mesi koye bente gana de si coaches mebre ntia doctors mebre me pa cho braba bi ehwehwe mu bekosuo ne ahu ne e ha wo se fatty liver bi na akofa sa wo ha dia abeja awosuo a yakono koprako e de amawo afa ni wote yaw e wo ne bumu ni wote yaw e wo na chi ne e fa ne mfim ho akopie na chi e ho tutu no e ho dwe no ani ne nafu aye donchwa se wo ha duanum nanso bibini na mu wontimi na aye ne kwadanda no Mesu ujwan kwa biya ene power specialist eba hospital. Me kamfudi ya mao. Se ni akwa duru biya rano. Power bemua. Abuto ye mbeba. Ojie ebeba. Ama ahuto enso aba. Enti eye kumasi fi yase. Jazzo police station o enshe ni mupe. Enkran ye kwa benya ACP kwa tempo ono so power bus stop. Ewaani ya suye ye. Takwa ne eye anaji estate. Ahantama urabank ni che muope. Ani ye kwa ni akwa jia yare sa efa hepatitis B. Fatty liver. Eni ye kidney enho ensem nyina ho. Numbers ni ye frebi na ye ni enkomo eye 0244 54 54 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 31 31 WhatsApp no eye 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Mr. Power na beti asie nwo hunu ne ya ha wo. Tresa mema ye nyina ye akwe anim no. Ye wo prostate enlargement e betu ye kwen betete ye nya brabo. E me mema sem timi to nsuom. Na sa ya ye we betra wo so a enye mre enye bete enye nikasem. Se eye adwen ha, eye wo haw, eye yaw, ene di beja ni padua no so. Me bo an ya hye ne kati tankan. Se o da mahuto mu a, wono abedi adanse ye. Me ken no adwon so ete ya wo na ya se onkyiremu ai. Se ene o wahuto mu a wonua ebeka na wo anipa de sane a oda sole dwun so empredu a na jo ba ko de enye wo hawo na ye nige ma wo a wo apa mu ka kire mie afezu so akodu sa wo de no wona ma na dwun so pampan age wo ho enye oni kasa mu a wo so ka kire me fi se ne dwun so na efri wawura na wunya atenka ne se dwun so de wo ba bia na wo se wo ho no wo de wo se eye nige sa ma wo a eno so ye nchei na enei wo de na wo so so moja e di a kire abra wo jonso wo ti ya e wa ya se wo dia na akodu sa jonso no kra ne ema asizi na me se jonso de wo na wo pe ba bia jonso kra na wunya no e ya ne ho asem etesen na ene be nansa ene nan e de bro sa na jonso ta wa ya se na timi ma papa bia dance ya da me ka kire wo me se to da wo betima bobra sa wo fre wo na so wo ne ma ya o be ne den ene ne yan koi ni yan kwa ji ya resa yan kwa ji aduro yan kwa ye ho aduro fi se me ma sama ne erectile dysfunction ni ne ho aji ma be ma pege na si ni trace no so afere wo be ya nim oja sori akwa no no wa nyi oba papa wo se ma anye e ma ye na so ko duro sa tebia na wo ka sha enye ye fi se be ma na ato nsuom etimi mu adwuma wo kra wo ji tu bisa nya de sa wo ji oba ya ni wo di asam ana aba fi a enya asempa eti yan kwa power na wo mo ayen na onso ano na hoto ne etimi nwe pe ye mese umpani fiemu na yade we ka no sa be ma eti ne ya ahyase ye wanya duasa num de ko no jonso no pressure ne ko form na wunya science and sentence ame bo boss ne o dwan kwa bia o boafo ene doctor ohireyire akosu adua ya ene power specialist eba hospital kwantia ye musu onti na oba bia hwere na wodie me nua ba mese kafra ne ko se enya sempa enya de nanso me de tu ma fofrofo se ne obi kwatwa ho ye hwe ne de mia ye kuro eti wa hawra wunya ne ko fa mu ekwan ye ofa asu ko wunya ne musu no enkofa so bi enkohuna mane wodie eye power specialist eba hospital fise enei nyinsan five brother asu ofu se nyinsan nanso wa wonyem feri akura to ne bet na emia so no enye eno ne anu yie no bra ne yanko ne anyi ho asam ewo power specialist eba hospital emfa ma na hoto no entime nya wodia se wakotra wade ase na so brampa ho de me se enei eba sa na na eye haw eti enei oba eba sa wo se ye nsoma bra eti bra power ne amwa fisa ho ne yedi adanse wo ntani ahina san ho ho ne yeto badin eti ne isa fibro de etwa wawo a me se enkobo obi abaye enfa akwashi obi ara bayifo no wote wawo de num ono a na edi unya ese wa brabo brani akuru ko prako na ahoto entimi enya wodia ensa bo mu yawo awo na mui emoja etu bro so nanso na chi no ni nyina eye wo haw na emu abenedie ene mu moja ene mia ete wo so emu sika wo se no ama be ma no kwa wa paaba abusua kura apaaba mesrawo internet na ho saa pameda power specialist about hospital na ye mwao fisa fibro de ye akondem de rada se ye busudie ete wo so a ahoto biara ni ho a obenya ne no anso na wonamu a wo bobna ete hu ni suoi beda power ne hu sensa kraye ebeba na wo so watimi anye wani gie be ma hania ete te wo mesia hunu bipeti enko nkodi light tenten so enko nkohuna mane yade a wonpo ani gie de wo so bra na se ne tutu na se e wo power specialist about hospital fisa bre nyina wo sesa na husuo nya wo fa biara ni wo atimi eso ano ama kodu si asie enko twitwa wo de a etwitwa no so no mese ete wo nkwa na so ete wo ho ode so eti bra ba bia ahoto wo fisa nyame asama ka si ani nua ba no nya fa mu hahama nu bra no ensa ye ho yade eno na doctor akosu adua ya gusu a wo ye wonfo mu kwan eti wo so nfo mu kwan eye kumase feyi ase Jalbo Police Station on Enhwan mu enkran yakwabenya ACP kwantempo no so power bar stop takrade eye Anaji Estate na ye mwao na ohaw no etimi efri ho fise hania de wan hweya ebetuba ku sample sa wonte ho asem abusa ye beka enso e de akyerew ne no anso na menewo edi ho nkomai me kanfo de amase diabetes no etwi kwandem ne be yo kwandem ne wani beba ho so no na ahyasase tokro mu kire se enei wani na esayi wa mema sam o ma sam wa tinka nyina adum eh me se wo so tia na etie enfa ho ne aduane a wudie enfa ho ne nsu a wo nom no ne nyina no enya hwe e woni paduane mu enfa mawo ye kasa ye kasai e wo si kira tiri ni paduane mu am na kwodru se e kurokura tuwa enya de se etimi awu a eye power ene beboa wo na se de okuro ye dawo na ekura aye me so de kira doctor bia no beka ne se ye twa no so so no enfa sempa emma ye twa ba ko anya no ni anu yie no ye betwa mienu afa ye twetwa na ko wie san me pa cho ye nko power one be bua ye no me aduro na ene kuda na abegi ye nipa boss diabetes nti ase kire nti no ye timani ahoto na yakon atu yade we ase ama hoto enso atimi aba company egusuwa esa eti amfere me se ofaro yade a odofo unya anu aduro da biara da wo de ntuma ekrisu akosi da ben wa ferifo everse re wa kosi da ben abra adro ewo power specialist eba hospital tuwa na mwa nebe yon mwa dro nebe fri wwa si kansem mwja sembiara enso entimi emma ho nene na nene nentu cheno nene na koko mu e cheno aye titiriti wantimi tutu na namo asani ya sene fata waka afro nina asai ama newo wewe asabo frano e yesi atika na ogro hono e ya we e ya papa na yadie beja huye nye mepacho ya mkopa wei wane bebuwa yei ne mwja ne timi nye fusani yeno watimi abuwa ama nafane kwa naso pepepe e basa nye huyi enyadi yese behu bie mde biara da enu tina mse fre 0244 54 54 54 54 22 0244 54 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 31 31 na WhatsApp ye 0555 0555 79 79 78 78 78 31 31 na wa ntimi ana ahututu wanti wa okwa kwa ha no wa praba ha edu ya ointment le wo hui
0: ye fan swinging safari
1: ye fan is it
0: swinging safari
1: na be nya den etu ba da kwa na se na twie sam you see
0: but you
1: we yes wani kuma so na de ache
0: ewo
1: etu ti adwuma ma sa wo hra hra mo ani ko pe du ya ointment
0: edu ya ointment
1: edu ya ointment ti before ho na dwi na wo be da en na papa bi
0: na ho
1: na ho ade ache ya bo sa ho di cream na kura wo en ya duro en na e ya duro eti pedia ya ointment ni bi na te fon ho na wo beda ade be kena ho de mapa ana ade be sori ani ahoka na ade be ko odwumadie so adupase ne ho nye na heba shop ne pharmacy shop ba bia wo bia no hwehwe adua ya ointment yankoso anfa sk no entu osa na se na osa ne ye from kromo nko ani ya wo ne de be jawo su o me se wo chiri enu no mpem kra wi e be wi no enu kra chense ne ya bo wo me pa cho ko pe sk ni bi na emwa hard bends ni digestion ni nyina be ko am wati menyu ahoto aduane bi apebia beti medi ne se ne bidi ana aduane jiregina mbo medidi ana aduane me bo hyehyeme ana wu sa aduane me pa cho ko pe sk ni bi nanonom fiso hia ene tu akono de nya yade afa jirika jire ne me maduro be ma oboda bridjo be ma wa ye mre me se be ma de se ne ogina ho de ye hu wa wo ye be ma obia se wo ye be ma ne mo yire se wo nya be ma eno kira se ne ma nkoyie wo fom ho ko pejiri kajiri heba Mr. Ne capsules no fa hoto so no num bi na nya dwuma pa osisi enum mvd wo no mpenu ma akoto dwemu nya den emoje ntimi ni afusa ni ye ne bi wrenche na ko be ma num aye me so be agina wabisa wose agu no ene obe ma amrane obe bo odin ni wadu ho adanse ye abra nyina na ma ewe ho ene ye jiri kajiri heba Mr. Ne capsules no pebinom na so esiesie wo sa be ma eye 0244 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 22 yeah 0200 0200 38 38 38 31 31 yen to akomo no so WhatsApp no so mebre wo ho join ne yen e wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 so be your city no to anamo eye Kumasi fe ya se Jadwo Police Station e hwe ne mu enkra ye kwabenya ACP kwantempo no so takrade eye Anaji Estate Hantamagura Bank ne chepe yade ya na emum wo ya sobrachi a ana yade ekun wo edua ya wo hoyi e ho ne nu ne wo se wo bae beboa wo na wade wo prekope
0: Collins Collins
1: legend
0: is all about power
1: specialist herbal
0: to mama sho
1: mama ho
0: Michianopa mi si ha Michianopa yo yeah, but at the same time next week.
2: Africa. Express.
3: 24 hours a day, continuous music. This is
4: 97.9 FM.